0: No uwarpe terus gur. Wate ka anak.
1: Mari anu sing ana artine ngono lho, Bul.
0: Hal-hal jajal ya kok.